0: 他跳的是前手翻转体前直540度，侧手翻，侧手翻转体720度，这是一个5.2的动作。
1: 这名选手资格赛跳了两个动作，一个5.2，一个4.0。
2: 昭和な選手2026年ワールドカップチャレンジ杯では昭和で銀メダルを獲得しています。どこまで得点を伸ばしてくるでしょうか。

0: 第20回アジア競技大会2026愛知名古屋体操競技女子種目別決勝平均台レインボーホールによってアジアチャンピオンを決める戦いが繰り広げられています。会場の皆様、大きな拍手で選手にエールを送ってください。ワンアジア、一つになるアジアの大会です。
1: 今天的单项决赛，张清颖和邱奇媛已经结束了他们的任务，后面有自由操，但是上场的是张怡涵和柯庆庆。14.70分。这样，韩国队黄秀贤14.70分，排名第一。好，我们继续看比赛。这位是最后上场的朴恩珍。前手翻，前空翻，技巧的0.2，两个都是向前。前手翻，前，哦，掉了。